0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमकां आशेता.
1: कोंकणी आमची मायभास, कोंकणी काळजाक खास. कोंकणी आसा रास रास, कोंकणी आमचो श्वास. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. भारताच्या संविधानाच्या 8व्या विधींत कोंकणी भाशेक महत्वाचो स्थान आनी मान फावो जाला. घुमट, तोणयो, मांडो, देखणी अशें सबार कला आमच्या कोंकणी संस्कृतीचे भाग जावन आदी तावन वाळत आयला. दिसपोरत्या जिवितांत आमी इंग्लीश, कन्नडा, तुळू म्हूण इतर भाशे वापरतां, तरी आमची कोंकणी भास केदींच उलोवंक विसरना. तीन लिपी वापरतां, तरी आमच्या जिबेतावन वळटा एकच भास, कोंकणी. आनी आज सांत लुईस परिगणीत विश्वविद्यालयाचे कोंकणी संघाचे सांदे कोंकणी संघाचे उद्घाटन कार्याक जमल्या. आमचे मदे मुखेल सैरे जावन आयल्यात मनादिकपा प्रशांत मार्ता जेसा. सबार 40 वर्सां तावन साहित्य क्षेत्रांत आपलो सहकार ते दिवन आसात. विशेष जावन कोंकणी आनी कन्नड साहित्यीक हांचे देणे अपार जावन आसा. भारतीय कथोलीक प्रेस असोसिएशन पुरस्कार, दांती स्मारक पुरस्कार, संदेश पुरस्कार, तशेंच कन्नड राज्योत्सव पुरस्कार हांकां लाबला. तशेंच अध्यापक आनी प्रांशुपाल जावन आमच्या सांत लुईस कॉलेजीन आपली सेवा तांणी दिला. प्रस्तुत कोंकणी संस्थेचे निर्देशक ते जावन आसात. ते हांगासर प्रांशुपाल जावन आसतना आमच्या संघांत सबार बदलावण आनी अभिवृद्धी केल्ले व्यक्ती म्हूण सांगूंक हांव खुशी पावतां. कार्याक ते आमचे मुखेल सेरे जावन आयल्यात आनी हे आमचे भाग म्हणोवयेत. फादर, तुमकां ह्या कार्याक हांव स्वागत मागतां. आयच्या कार्याचे अध्यक्ष जावन आमचे सवे आसात सांत लुईस परिगणीत विश्वविद्यालयाचे कुलसचीव दोतोर रोनाल्ड नाझरेत. तुमकां ह्या कार्याक हांव स्वागत मागतां. सर्व कार्ये प्रारंभ जातात, अखेर जातात देवाच्या उतरान, ताच्याच सोबदान. कोंकणी संघाचे 2025-26व्या वर्साचे वार्षीक वर्दी घेवन आमा सर्व मुखार पर्जळ मॅगझिनाची संपादकी कुमारी क्लॅरिसा सिडेल मिरांदा.
2: जमलेल्या समेस्तांक देव बरो दीस मागता. भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत कोंकणी भाशेक महत्वाचो स्थान आनी मान फावो जाला. गोवा तशेंच मंगळुरांत सबारकारांनी भास कोंकणी उलयतात. तशेंच विविध चटवटिके मुखांत्र कोंकणी संघाचे हे वर्स यशस्वी रित जाला म्हण सांगूंक आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. देव बरें करूं. लांब जियो कोंकणी संघ.
1: देव बरें करूं क्लॅरिसा. कोंकणी विशयांत, तिच्या साहित्य विशयांत उलोवंक हांव मुखार आपयतां आमच्या कोंकणी संघाचे निर्देशक ह्या कार्याचे मुखेल सैरे मनादेक बाब प्रशांत मार्ता जेसा.
3: म्हाका भोवच खुशी जाता की ते म्हळ्यार थोड्या वर्सां आदी हांव प्रिंसिपल आसतना आमी स्टार्ट केल्ले कोंकणी लँग्वेज खंयच्या कॉलेजीन ती कर्नाटकांत कॉलेजीन कोंकणी शिकयनातले हांवें वायस चान्सलर कडेन वचून कोंकणी आमकां लँग्वेज सेकेंड लँग्वेज जाय जे म्हणून ताचे कडेन विनंती केली. मागीर टॅक्स्ट बूक रेडी केले. फस्ट इयरच एक 20 स्टुडंट आमकां मेळ्ळे. तांकां एपटी स्टार्ट केल्या उपरांत खुशी जाली. आतां कोंकणी संस्थो, कोंकणी विभाग आनी तुमचो कोंकणी संघ सकड कडेन बारीक प्रस्तूत जावन बारीक फेमस जाला. आदले पटी कोणा कडेन हांव मेळ्ळो, हांव सेंट लॉसियस जाताना आयिल्लो म्हणटाना गोवाचो तो. हो, सेंट लॉसियस कॉलेज फ्लोरा कॅस्टिलिनोचे कॉलेज गी म्हणालो. कितें म्हळ्यार फ्लोरा कॅस्टिलिनो वरवीं ह्या कॉलेजींत कोंकणी इतल्या बरे रितीन फुल्लां. कॉलेजीन ह्या कॉलेजीन इतल्यो एक्टिविटीज चलतात, बरी एन्थुजियास्टीक जावन स्टुडंट्सी आनी तो पात्र घेतात. कोंकणीचो मोगूप जाला फ्लोरा. फ्लोरा खतखती उरबेच, खतखती सळसळो, खतखती न्ही सळसळो म्हणटात पळय उनून तितले एक उर्बेन तिणे काम केलां. ह्या सभेंत ह्या वेळा हांवें तिका कंग्रेच्युलेटींग करून पुरो अभिनंदन पटोवंक सहज जावन आसा आनी मुखार ही हो संस्थो फुलोवन दी म्हणून म्हजी आशा जावन आसा. आतांच ती फुल्ल्या आनी मुखारी फुलोवन दी आमचो कोंकणी संस्थो, कोंकणी सभा, कोंकणी सर्ग आमचे कार्यक्रम बऱ्या रितीन चलोवन दी म्हणून हांव आशा येता. आज काल म्हणजे उलयचें न्हय, साहित्य विशयांत उलोवचें, मागीर थोड्या विशयांत कोंकणी आमकां आमी कोंकणी कशें प्रस्तूत करीत त्याच्या विशयान एक दोन उतरां उलोवचीं. कोंकणी साहित्य विशयांत खालें साहित्य म्हळ्यार खालें तुमकां सकट कानान जाल्लें आचार्याचें म्हूण आसा सामू काचा कानांत काजार जालें आचार्य मिरेकल ऑफ केना म्हूण आसा वत आसा न्हय तें काजार चलता आयका लागी ना आवांजलांत आयकलां न्हय काना शहरांत काजार चलता ते काजार आसा म्हूण गेलें कितें तें जाल्यार कालें जाता म्हळ्यार वायन मूग जाता वायन मूग जाता ते जाल्यार त्या काजारीच्या मात बऱ्यांक पुरो खालें करचें जाता वायन ना

आनी ते स हांड्यांत उदक भरतात जे जोहरेक हांडे कशीन येता उदकां पळयता स हांड्यांक वचून उदकां पळयता कित्याक मागता गोतना हाच्या विशयांत एक कवन बरया. हांवें एक कवन बरयलें हाच्या विशयांत. तें कवन जावन आसा एकच लायनीचे. अंकवार उदक पळयता आपल्या रसनाराक आनी उदक लज येता. एकच सेंटेन्स आनी तूं कितलो अर्थ आसा पळया. अंकवार उदक, अंकवार उदक म्हळ्यार फ्रेश वॉटर. तांचो उदक बरोवलें फ्रेश वॉटर, बांयचें उदक हाडलें फ्रेश वॉटर घालें अंकवार उदक, वर्जिन वॉटर. जेजू तो हें वचून त्या उदकां पळयता, तेजें रिफ्लेक्शन त्या उदकांत आसता. फ्रेश वॉटर रिफ्लेक्शन आसता. अंकवार उदक पळयता आपल्या सुम्याक, अंकवार उदक सोम्याक पळयता, तेजें रिफ्लेक्शन आसता. आनी उदक लज येता आपल्या सुम्याक पळयताना. तें उदक कितें जालें? लज येलें. उदक लज येवचें तें साहित्य. उदक लज येलें, ब्लश्ड. इंग्लिशान ब्लश्ड म्हणटात न्हय तुमकां. आतां ब्लश्ड उडासना पळोवचें. पयलें रामच्या कळ्ळ्यार पळय चेडवां आमकां ब्लश जातालें. आतां बियर पियेल्यार मात्र ब्लश जाता. वर्जिन वॉटर उदकाक जिजून पळयलें आनी तें उदक ब्लश जालें. उदक तांबडें जालें, वायन जालो. हाका म्हणटा साहित. येतलो तुमी आयकलां घेवन. उदक तांबडें जावचें, ब्लश जावचें, ते सगळो ते पॅरेबल काना शारांचे पॅरेबल साहित्य करचें म्हळ्यार अशें. आपलें सोमीक तें पळयता अंकार चेडवां बरी चलये बरी तें उदक फ्रेश वॉटर. आपल्या सोमीक पळयता आपल्या मास्टराक पळयता आनी उदक लज येता. केदळां उदक लज येता म्हणटा ती लज येवची मागीर जाणून चलयेनी. पूण हांगा उदक लज येता. हाका म्हणटात साहित्या. साहित्य म्हळ्यार साहित्य म्हळ्यार कालें अनेक संसार अनेक अर्थ साध्य आसा. कितें आमी कॉलेजीन साहित्य शिकयता? अनेक रितीन पळोवचें, अनेक रितीचे दिश्ट, अनेक रितीन अंडरस्टँड करचें. साध्य आसा साहित्य मात्र शिकयता. तुमी कितलेंय फिजिक्स शिका, कॅमिस्ट्री शिका, कॉमर्स शिका, कडेक तुमच्या कश्टांच्या कालार येवचें साहित्य अनेक रितीन संसार पळोवचें. देखून हांव म्हणी एज्युकेशन मिनिस्टर जाल्यार फस्ट इयर, सेकेंड इयर, थर्ड इयर तिनूय वर्सां साहित्य कंपलसरी शिकयचें म्हणून रूल हाडटा. कित्याक म्हळ्यार तुमी ह्या कॉलेज जावन येताना व्हरचें, तुमच्या काळजान दवरचें. सर्टिफिकेट न्ही काळजान दवरचें जावन आसा. साहित्यान तुमी कितें शिकल्यात, अनेक रितीन संसार कसो पळयत तें आमी शिकचें. तें लिट्रेचरचें इम्पॉर्टन्स. डिफरंट पर्स्पेक्टीव वो संसार दुसरे रितीन पळोवचो. सकळ कवींनी संसार अनेक रितीन पळयलो, अनेक दिशेन पळयलो. तें मोलादीक शिकप जावन आसा. तें मोलादीक शिकप आमी शिकायचें कितें म्हळ्यार आमच्या अनकॉन्शियसांत आमी वरचें जावन आसा. तें शिकप, तें शिकप. आमची कोंकणी एक विचित्र स्थितींत आसा. तुमी हें उडास दवरचें बरें. आमी हांगा कुडियालचे आमकां पांच स बसो करता आसात. कोणाकी खंयचे संस्कृतीन ती खंयचे खंयचे कडेन कोणाकी एक पांच बसो करता आसात. हांवें हांगा थावन पणंबूर बस कंडक्टर जावन हांगा थावन पणंबूर बसार टिकेट दिवन गेल्यार म्हाका पांच बसो करतासचे उलोवंक. कन्नडा करतासचे, कोंकणी करतासचे, तुळू करतासचे, मागीर थोडे फाटी मलयाळम करतासचे, आनी पी एल ए कडेन उलोवंक इंग्लीश करता सजे. तांचे कडेन इंग्लीश मात तांकां अर्थ जाता. चार पांच भासो करता सजे. आमीच पळय, आमी घरा कोंकणी उलयता, नेबर्सां कडेन तुळू कन्नड उलयता, इस्कोला कन्नड उलयता, इंग्लीश उलयता. कितले भास उलय दुसऱ्या खंयच्या जनांक अशें विविध रितीचे भास उलयनात. देखून आमी खंय गेल्यार आमी बॉम्बे वचूंक पुरो, नॉर्थाक वचूंक पुरो, बंगाल वचूंक पुरो, कुठले थंयची लँग्वेज विथीन 15 days आमी शिकता. कित्या म्हळ्यार आमकां येदोळचो 15 भासो करता आसात. तें मात्र न्हय, आमी इंडो युरोपियन भासोय उलयता, द्रविडियन भाशोय उलयता. संस्कृताय

0: तुम्ही ऐकोना साथ रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमका आशेता.
1: कोंकणी आमची मायभास, कोंकणी काळजाक खास, कोंकणी आसा हांव रास रास, कोंकणी आमचो श्वास. देव बरो दीस दिवं तुमका समेस्तांक. भारताच्या संविधानाच्या 8व्या विधींत कोंकणी भाषेक महत्वाचो स्थान आनी मान फावो जाला. घुमट, तोणयो, मांडो, देखणी असे सबार कला आमच्या कोंकणी संस्कृतीचे भाग जावन आदितावन वाढत आयला. दिसपोरत्या जिवितांत आमी इंग्लीश, कन्नडा, तुळू म्हूण इतर भाशे वापरतांव, तरी आमची कोंकणी भास केदींच उलोवंक विसरना. 3 लिपी वापरतांव, तरी आमच्या जिबेतावन वळटा एकच भास, कोंकणी. आनी आज सां लुईस परिगणीत विश्वविद्यालयाचे कोंकणी संघाचे सांदे कोंकणी संघाचे उद्घाटन कार्याक जमल्यांव. आमचे मदे मुखेल सैरे जावन आयल्यात मानादिकपा प्रशांत मारता जेसा. सबार 40 वर्सां तावन साहित्य क्षेत्रांत आपलो सहकार ते दिवन आसात. विशेष जावन कोंकणी आनी कन्नड साहित्येक हांचे देणे अपार जावन आसा. भारतीय कथोलीक प्रेस असोसिएशन पुरस्कार, दांती स्मारक पुरस्कार, संदेश पुरस्कार, तशेंच कन्नड राज्योत्सव पुरस्कार हांकां लाबला. तशेंच अध्यापक आनी प्रांशुपाल जावन आमच्या सां लुईस कॉलेजीन आपली सेवा तांणी दिला. प्रस्तुत कोंकणी संस्थाचे निर्देशक ते जावन आसात. ते हांगासर प्रांशुपाल जावन आसतना आमच्या संघांत सबार बदलावण आनी अभिवृद्धी केल्ले व्यक्ती म्हूण सांगूंक हांव खुशी पावता. कार्याक ते आमचे मुखेल सेरे जावन आयल्यात आनी हे आमचे भाग म्हणोवयेत. फादर, तुमकां ह्या कार्याक हांव स्वागत मागतां. आयच्या कार्याचे अध्यक्ष जावन आमचे सुवे आसात सां लुईस परिगणीत विश्वविद्यालयाचे कुलसचीव दोतोर रोनाल्ड नाझरेथ. तुमकां ह्या कार्याक हांव स्वागत मागतां. सर्व कार्ये प्रारंभ जातात, अखेर जातात देवाच्या उतरान, ताच्याच सोबदान. कोंकणी संघाचे 2025-26व्या वर्साचे वार्षीक वर्दी घेवन आमा सर्व मुखार पर्जळ मॅगझिनाची संपादकी कुमारी क्लॅरिसा सिडेल मिरांदा.
2: जमलेल्या सोमेस्तांक देव बरो दीस मागता. भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत कोंकणी भाशेक महत्वाचो स्थान आनी मान फावो जाला. गोवा तशेंच मंगळुरांत साबारकरांनी भास कोंकणी उलयतात. तशेंच विविध चटवटिके मुखांत कोंकणी संघाचे हे वर्स यशस्वी रित जाला म्हण सांगूंक आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. देव बरें करूं. लांबचियो कोंकणी संघ.
1: देव बरें करूं क्लॅरिसा. कोंकणी विशयांत, तिच्या साहित्य विशयांत उलोवंक हांव मुखार आपयतां आमच्या कोंकणी संघाचे निर्देशक ह्या कार्याचे मुखेल सैरे मानादेक बाब प्रशांत मारता जेसा.
3: म्हाका भोवच खुशी जाता कितें म्हळ्यार थोड्या वर्सां आदी हांव प्रिंसिपल आसतना आमीच स्टार्ट केल्लें कोंकणी लँग्वेज. खंयच्या कॉलेजीन ती कर्नाटकांत कॉलेजीन कोंकणी शिकयनातले हांवेंच वायस चान्सलर वचून कोंकणी आमकां लँग्वेज सेकेंड लँग्वेज जायचें म्हणून ताचे कडेन विनंती केली. मागीर टॅक्स्ट बूक रेडी केले. फस्ट इयरच एक 20 स्टुडंट आमकां मेळ्ळे. तांकां एफटी स्टार्ट केल्या उपरांत खुशी जाली. आतां कोंकणी संस्थो, कोंकणी विभाग आनी तुमचो कोंकणी संघ सगळे कडेन बारीक प्रस्तूत जावन बारीक फेमस जाला. आदले पटी कोणा कडेन हांव मेळ्ळो, हांव सेंट लॉसेस येताना येयलो म्हणटाना गोवाचो तो सेंट लॉसेस कॉलेज फ्लोरा कॅस्टिलिनोचे कॉलेज घे म्हणालो. कितें म्हळ्यार फ्लोरा कॅस्टिलिनो वरवीं ह्या कॉलेजींत कोंकणी इतल्या बरे रितीन फुल्लां कॉलेजीन ह्या कॉलेजींत इतले एक्टिविटीज चलतात. बरी एन्थुजियास्टीक जावन स्टुडंट्सी आनी तो पात्र घेतात. कोंकणीचो मोगूप जाला फ्लोरा. फ्लोरा खतखती उरुब्बेची खतखती सळसळो खतखती न्ही सळसळो म्हणटात पळय उनून तितले एक उर्बेन तिणें काम केलां. ह्या सभेंत ह्या वेळा हांवें तिका कंग्रेच्युलेटींग करूंक पुरो अभिनंदन पाठोवंक सहज जावन आसा. आनी मुखार ही हो संस्थो फुलोवन दी म्हणून म्हजी आशा जावन आसा. आतांच ती फुल्ल्या आनी मुखार फुलोवन दी आमचो कोंकणी संस्थो, कोंकणी सभा, कोंकणी सर्ग आमचे कार्यक्रम बऱ्या रितीन चलोवन दी म्हणून हांव आशेतां. आज काल म्हणजे उलयचें न्हय, साहित्य विशयांत उलोवचें, मागीर थोडे विशयांत कोंकणी आमकां आमी कोंकणी कशें प्रस्तूत करीत त्याच्या विशयान एक दोन उतरां उलोवची. कोंकणी साहित्य विशयांत खालें साहित्य म्हळ्यार खालें तुमकां सकयल कानान जाल्लें आचार्याचें म्हणून आसा सामो काजा कानांत काजा जालें आचार्य मिरेकल ऑफ केना म्हूण आसा वत आसा न्हय तें काजा चलता आयकलां की ना आव्हान जेलांत आयकलां न्हय काना शहरांत काजार चलता त्या काजार आसा म्हूण गेलें कितें तें जाल्यार कालें जाता म्हळ्यार वायन मूग जाता वायन मूग जाता तें जाल्यार त्या काजारीच्या मात बऱ्या पुरो कालें करचें जाता वायन ना सयरे येयल्यात तें जाल्यार आमकां मरे पुता सांगता तुजें क्रिकेट खेळ म्हणजे आपलो सोडू तें वायन ना तांकां कश्ट आसा कितें कर तूं तरणाटो कॉलेजीचो चडोवप कितें कर क्रिकेट पुरो सोडूं जाता वचून वायन आसा गे पळय कितें करीत पळय जिजो म्हणटा म्हजो टायम येवना न्हय म्हाका वतू ना न्हय म्हाका टायम ना न्हय बरें म्हणटा सांगलें आयक सांगलें आयक वचून तो वायन कितें कर सुदार सोनोर आनी जेजो येता आनी स हांडे आसात स हांडे आनी सांगता तांचो उदक बरो आहा म्हण आनी ते स हांड्यांत उदक भरतात जेजो हर एका हांड्या कशेन येता उदकां पळयता स हांड्यांक वचून उदकां पळयता कित्याक मागता वतना हाच्या विशयांत एक कवन बरया हांवें एक कवन बरयलें हाच्या विशयांत तें कवन जावनच एकच लायनीचें अंकवार उदक पळयता आपल्या रसनाराक आनी उदक लजेता एकच सेंटेन्स आनी तूं कितलो अर्थ आसा पळया अंकवार उदक अंकवार उदक म्हळ्यार फ्रेश वॉटर तांचो उदक बरोवलें फ्रेश वॉटर बांयचें उदक हाडलें फ्रेश वॉटर गेल्लें अंकवार उदक वर्जिन वॉटर जेजो तो हें वचून त्या उदकां पळयता तेजें रिफ्लेक्शन त्या उदकांत आसता फ्रेश वॉटर रिफ्लेक्शन आसता अंकवार उदक पळयता आपल्या सुम्याक अंकवार उदक सोम्याक पळयता तेजें रिफ्लेक्शन आसता आनी उदक लज येता आपल्या सुम्याक पळयताना तें उदक कितें जालें लज येलें उदक लज येवचें तें साहित्य उदक लज येलें ब्लश्ट इंग्लिशान ब्लश्ट म्हणटात न्हय तुमकां आतां ब्लश्ट उडासना पळोवचें पयलें बरें आमच्या कळ्ळ्यार पळय चेडवां आमकां ब्लश जातालें आतां बियर पियेल्यार मात्र ब्लश जाता वर्जिन वॉटर उदकाक जिजून पळयलें आनी तें उदक ब्लश जालें उदक तांबडें जालें वायन जालो हाका म्हणटा साहित्य येतलो तुमी आयकला लागी उदक तांबडें जावचें ब्लश जावचें ते सगळो ते पॅरेबल काना शारांचे पॅरेबल साहित्य करचें म्हळ्यार अशें आपलें सोमीक तें पळयता अंकार चेडवा बरी चलये बरी तें उदक फ्रेश वॉटर आपल्या सोमीक पळयता आपल्या मास्टराक पळयता आनी उदक लज येता केदळां उदक लज येता म्हणटा ती लज येवचे मागीर जाण चलयेनी पूण हांगा उदक लज येता हाका म्हणटात साहित्य साहित्य म्हळ्यार साहित्य म्हळ्यार कालें अनेक संसार अनेक अर्थ साध्य आसा कितें आमी कॉलेजीन साहित्य शिकयता अनेक रितीन पळोवचें अनेक रितीची दिश्ट अनेक रितीन अंडरस्टँड करचें साहित्य साहित्य मात शिकयता तुमी कितलेंय फिजिक्स शिका कॅमिस्ट्री शिका कॉमर्स शिका कडेक तुमच्या कश्टांच्या कालार येवचें साहित्य अनेक रितीन संसार पळोवचें देखून हांव म्हणी एज्युकेशन मिनिस्टर जाल्यार फस्ट इयर सेकेंड इयर थर्ड इयर तिनूय वर्सां साहित्य कंपलसरी शिकयचें म्हणून रूल हाडटा कित्याक म्हळ्यार तुमी ह्या कॉलेज जावन येताना व्हरचें तुमच्या काळजांत व्हरचें सर्टिफिकेटी न्हय काळजांत व्हरचें जावन आसा साहित्यान तुमी कितें शिकल्यात अनेक रितीन संसार कसो पळयत तें आमी शिकचें तें लिट्रेचरचें इम्पॉर्टन्स डिफरंट पर्स्पेक्टीव हो संसार दुसऱ्या रितीन पळोवचो सकळ कवींनी संवसार अन्नक रीति पळयलो अन्नक दिशेन पळयलो ते मोलादीक शिकप जावन आसा. ते मोलादीक शिकप आमी शिकायचेच कितें म्हळ्यार आमचे अनकॉन्शियसांत आमी वरचें जावन आसा तें शिकप तें शिकप. आमची कोंकणी एक विचित्र सम स्थितींत आसा. तुमी हें उडास दवरचें बरें. आमी हांगा कुडयाचे आमकां 5-6 बसोगत आसात. कोणाकी खंयचे संस्कृतीन ती खंयचे कडेन कोणाक एक 5 बसोगत आसात. हांवें हांगा थावन पणंबूर बस कंडक्टर जावन हांगा थावन पणंबूर बसार टिकेट दिवन गेल्यार म्हाका 5 बसोगतसाचे उलोवंक कन्नडा कोत्तसाचे कोंकणी कोत्तसाचे तुळू कोत्तसाचे मागीर थोडे फाटी मलयाळम कोत्तसाचे आनी पी एल वांगडा उलोवंक इंग्लीश कोत्तसाचे. तांचे कडेन इंग्लीश मात तांकां अर्थ जाता. 4-5 भासो कोत्तसाचे. आमीच पळय आमी घरा कोंकणी उलयता नेबर्सां कडेन तुळू कन्नडा उलयता इस्कोला कन्नडा उलयता इंग्लीश उलयता कितले भासो दुसऱ्या खंयच्या जनांक अशें विविध रितीचे भासो उलयनात. देखून आमी खंय गेल्यारय आमी बॉम्बे वचूं पुरो नॉर्थाक वचूं पुरो बंगाल वचूं पुरो कुडले थंयची लँग्वेज विथीन 15 days आमी शिकता. कित्याक म्हळ्यार आमकां येदोळचो 15 भासो कोत्त आसात. तें मात्र न्हय आमी इंडो युरोपियन भासोय उलयता द्रविडियन भाशो उलयता संस्कृत हिंदी कन्नडा इंग्लीश हे पुरा इंडो युरोपियन भासो कन्नडा तुळू पुरा द्रविडियन भासो. देखून दोन रितीची वेगवेगळी भासो आमी उलयता. ते जावन आसा आमचें वडपण सावथ कन्नडाचें वडपण. पूण आमकां कोंकणी इल्लेशें कितें प्रॉब्लम आसा कितें म्हळ्यार ब्रिटीश आयल्या उपरांत आमकां आमचेच भाशे विशयांत इल्ली लज भोगूंक ताणें केली. आमचे भाशे विशयान मात्र न्ही आमचे संस्कृती विशयांतच ताणें आमकां लज भोगूंक केली. आमची भास उलोवंक आमचे रिवाजी दवरूंक आमकां लज येशें केल्लें तें व्हडलें शोशण. ब्रिटिशां कडलो व्हडलो अन्याय आमकां म्हळ्यार आनी आमी आतां बरी जाल्यां कालें बरी जाल्यां आमच्या भाशे विशयांत आमचे संस्कृती विशयांत आमचे ते लज हाडचे उरल्या उपरांत भरम आमकां लज लज हाडचे. आमची जीब सुटना जीब सुटना खंयच्याय संस्थांनी खंयच्याय एसोसिएशन संघान खरी जी जाल्यार मुखेल काम म्हळ्यार आमचे कोंकणी उलोवप आमची जीब सुटाचे. जीब सुटाचे अर्थ मिनींग वता सर जीप सुटाचे म्हणून. हांव धाकटो आसतना पी यू सींत आसतना हांव मस्तो लजिस्ट जावन आसलो उलोवचे पुरो. आतां हांवें लजिस्टच ते जाले मस्तो लजिस्ट जावन आसलो उलोवंक पुरो जीप सुटनासलें सकाळीं वतासलें. देखून म्हाका एक ड्रामाक एक चान्स दिले ड्रामांत एक्ट करूंक. ड्रामा तो भोवशा दावी दोन गोलयात डिविजन गोलयात कोंकणी म्हाका तांतू सांगू एक सेंटेन्स ड्रामार त्या एक सेंटेन्सा खातीर हांवें पुरा चोवीस अंगरक्षक बरी ड्रेस करण्याचे सोल्जर बरी ड्रेस करण्याचे स्टेजीक ते वचून कांय एक पॅराग्राफ सांगता एक सेंटेन्स सांगूंक म्हाका. राय भितर रिकता दावीद राय भितर रिकता तो दावीद राय भितर रिकतना हांवें सांगलेचे आयलो आयलो राय तुमी पयस पयस सरासय राय लागी आयलो देखून लोकांनी पुरा खीट बांदिल्लो आसा पयस सराजे म्हणून तितलेंच सांगूंक म्हाका आयलो आयलो राय आयलो आयलो राय लोकांनी देगेक सरोंक जाय आयलो आयलो राय लोकांनी देगेक सरोंक जाय. म्हाका नर्वस कितले एक म्हयनो हांवें प्रॅक्टीस केलें रुमांत रावोन हात विस्तारून आयलो आयलो राय लोकांक पयस पयस सरूंक जाय प्रॅक्टीस केलें. सोमेश्वर सयत गेलां थंय रॉक आसा पळय ताचेर रावन आयलो आयलो राय लोकांक पयस पयस सरूंक जाय ड्रामाक न्हय चितलो लोक येता भियान थरथरलो काल नर्वस ड्रामाचो दीस लागीं लागीं येता. हांव गांवांक सुरू केलां आतांच ड्रामाचो दीस आयलो ते प्रिंसिपल बसला पी यू सीचो प्रिंसिपल बसला स्टाफ मेंबर पर बसला हांवें तां ड्रेस कर भितर स्टेजीक वचून तितलें सांगूंक आयलो आयलो राय लोकांक पयस पयस सरूंक जाय कितलें प्रॅक्टीस करना तां कालें सांगूंक आयलो आयलो राय लोकांक पयस पयस सरूंक जाय स्टेजीक गेलो सगळें हांगा हालता म्हाका भियान. आतां सांगाचें हांवें आयलो आयलो आयलो आयलो राय म्हणून उडास येवना म्हाका. आयलो आयलो वाई सगळ्यांनी पयस सरूंक जाय. राय आसलें वाय जालें. त्या दिसान म्हाका प्रिंसिपलान म्हाका कळलें रामाक दिवं नजो खंयच्याक दिवं नजो म्हळ्यार लोकांनी सगळ्यांनी हांसोसोर केलें. कोंकणी संस्थान केल्लें खरी जय जालें. कोंकणी ह्या सभेन तुमचें एसोसिएशन खरी जालें. मुख्य काम सगळे विद्यार्थ्याचें जीब सुटाचें. कित्याक म्हळ्यार सदावत आमी कोंकणी उलोवचे गायक आमचे कडेन गुत्ताचे 30 words मात्र 30 शब्द मात्र कोंकणी. ताचे जर शब्द तशें आमी कशें मॅनेज करता उलोवंक. एक शब्दान एका अक्षरान एका शब्दान आमी कोंकणी मॅनेज करता. खंयचो तो शब्द हें कोण सायबा हें म्हणजें तें हें म्हणजें हें म्हणून आमचो सोडून दार तें हें एक शब्द आसल्यान आमी कशी कोंकणी उलोवंक मॅनेज करता वय की न्ही. हें कोण म्हळ्यार हें म्हजें म्हळ्यार शी इज माय गर्ल फ्रेंड म्हण अर्थ. हें म्हजें हें आमची कोंकणींत 30 शब्दान आमी मॅनेज करचें जाल्यार ती कोंकणी भास कितले दीस उरात. देखून आमी कोंकणी उलोवंक आमची जीब सुटाशें आमी प्रयत्न करचे. म्हजें बँक गेल्लें केदळां म्हळ्यार उलोवंक शिकलो. केदळां म्हळ्यार सगळ्यांनी उलोवंक बरें उलोवंक सगळें. हांव डिनाबली पुना कॉलेजींत आसलो सेमिनरींत आसलो लजिस्ट जाल्ल्यान हांव जेवणाक उरलें सांगता वसनातलो. हांवें चेकल्यानचें पयलेंचें उरलें प्रजेवताना हांव एक एक जेवन म्हज्या रुमाक येचें. कोणी म्हणटालें ह्या दिसांनी सेमिनरी कोणी चोर येता मस्तो जाणांची शर्टां पुरा चोर नाल्यार पॅण्टान दिसानांत कोणी चोर येता भोवशे पयशे येल्यात. तशें हांव एकलोच ओडली ती सेमिनरी एकलोच चलोवन येतालो जेवन एकलोच ते परत जेवतात. हांव पळयलो एकलो मनीस एका रुमा कडेन येता. हां चोर म्हाका भियान जीव आसा की हांव एकलोच आसा चोर तो म्हाका तलाक हाड काडटा सोमा मारता म्हाका म्हणून हांव भियान चड भिये येताना आमी कांय करता. हांव चोरा लागीं गेलो चोरा पळयलें हांव धरतात वचून चोराक घट्ट धरलें भियान धैरान न्ही चोराक घट्ट धरलें हांवें. तो म्हणालो म्हाका सोड साहेब आं सोड साहेब हांवें सोडूं ना म्हाका सभेन घट्ट धरलें. ते धाडलो थोडे सेमिनरीस उरिल्ले सेमिनरीचे एपर आयिल्ले चोराक धरलें पुलिसांक दिलें. हांवें ताका भियान धरलें उरलें आनी परत चिंतलें हांव हिरो म्हूण सकट उलोवंक सुरू केलें. प्रशांतान चोराक धरलें चोराक घट्ट धरल्यान आमी बचाव जाले. हांव एका दिसा भितर हांव हिरो जालो. हांव म्हज्या रुमान बसल्यार पुरो पटापटा 4-5 जाण आयले हे बारी साहेब तुवें चोराक धरलें खंय. तांकां कशें सांगचें हांवें चोराक धरूं ना हांवें भियानच चोराक घट्ट धरलें धैरान न्ही पूण सगळ्यां कडेन सांगचें न्हय हांवें. हांवें सगळ्यांक सांगूंक सुरू केलें हांवें चोराक धरलें वय साहेब हांवें चोराक धरलें खुशयान धरलें म्हळ्यार फाटल्यान गेलो ताका अर्नून अशें धरलें. आनी दिसान दीस नवी नवी काणी हांवें सुरू केली रजनीकांतान केल्या बरी अशें मारलें तशें मारलें अशें मारलें तशें मारलें कीक दिली तशें हांवें कांय करूं ना. हांव धरतालो त्या दीस पूण दिसान दीस दिसाक 10-15 जण म्हज्या रुमाक येवचे. एक म्हयनो कितले जण म्हज्या रुमाक आयले म्हण ताका सगळ्यांक हांवें हांवें चोराक कशें धरलें म्हण सांगलें. म्हजी जीब सुटली. ताच्या उपरांत हांव खरें उलोवचें म्हण ना बरें घालून उलोवचें शिकल्लो त्या चोरा धर्मान कशें आमची जीब सुट्टा. कोंकणी ह्या संस्थान कोंकणी एसोसिएशन करीचें जाल्यार व्हडलें काम जावन आसा. कोंकणी उलोवंक आमची जीब सुटोवंक आनी ताचे विशयान लज ना करूंक कशी आमची आयडियॉलॉजी लज हाडयता म्हूण. हांवें म्हज्या आंटीकच पळयलां तांगेलें कामाचें चेडूं आसलें तिणें इंग्लीश उलोवचें म्हज्या आंटीन. ह्या चेडवाक आंटी बरीच इंग्लीश उलयचें म्हणून आशा. आंटी इंग्लीश उलयतना तें इंग्लिशान जाप दिवंक प्रयत्न करतालें यस आंटी यस मॅडम यस मॅम यस. पूण म्हजी आंटी उरल्या कडेन पुरो इंग्लीश उलयता कामाच्या चेडवा कडेन इंग्लीश उलयना कोंकणीच उलयता ब्रोकन कोंकणी उलयता जाय जाय म्हणून ब्रोकन कोंकणी उलयता. म्हळ्यार तूंय हांव इंग्लीश उलयतां, तूंय इंग्लीश उलयल्यार तूं म्हज्या मोट्टाक येताय, तूं कोंकणी, तुवें कोंकणीच उलयजे, तुवें तेच स्थितीर आसाचे. तल हें पुरा पॉलिटिक्स पुरो आसतना कोंकणी विशयान लजेचें आमच्यांत आसतना आमकां सकळांक आसता कोणाक ती लज, कोंकणी इंग्लीश उलयजे पूण कोंकणी विशयान तर लज. ते आमी सणसुडीचे सालवीस कॉलेजीन इतलें शिक्षाचे शिक्षणाचे इतलें व्हडपणू ह्या कॉलेजीक आसा, कीर्त आसा, एक व्हडलें देणगे म्हणटा देणगे दिर्वें तांणी दिवेत समाजीक म्हळ्यार कोंकणी विशयांत आमकां एक गौरव आसा अशें, आमचे थंय कोंकणी विशयांत एक रिस्पेक्ट एक मोग आसाचें तांणी केल्यार तुमचो कोंकणी संस्थो कोंकणी एसोसिएशन आनी तुमचें शिकप कोंकणी मस्तू एक बरें पण करतलें म्हणून हांव पतयतां. आनी म्हाका ह्या मिटिंगाक पयल्यार म्हजी चार उतरां उलयल्याक हांव उलयलां आयकल्याक देव बरें करूं.
1: देव बरें करूंक फादर, हांव विनंती करतां दोतोर रोनाल्ड नजरेत, तुमी आमा सर्वां मदें तुमचो मोठो संदेश वांटून घेवच्याक.
4: अभिनंदन तुमकां फावो दोन विशयां खातीर. पयलो तुमचे छठ वटिके पळोवन आसुल्लो हांव. एका वर्सांत केल्ले छठ वटिके पळयतना कितल्या संस्थे आसात, संघ आसात, एकसगी 500 आसात म्हूण बघलें. तितले छठ वटिके आनी एक बघलें हांव रजिस्ट्रार तें तुमी क्लासीन केदळ आसतात की म्हणून एकलें बघप म्हाका. तितलो छठ वटिके तुमी केल्यात, शाबासकी पावो आशिल्ल्या थोड्याच वेळान. दुसरें अभिनंदन तुमकां, हर एकली तुमी हांगासर येवन उलयल्यात अपुट्ट कोंकणी कितल्या सोबीत दिसता. पदरापान कितल्या सोबीत रितीन सांगलें, आमची लस सुटा जायी, आमकां गौरव आसा जाय, तुमी दाखयलां कर्न दाखयलां. आनी न्ही केवल आयचें कार्यक्रम तुमचें पळोवन आसा हांव, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांक तुमी वतात, सबार कॉम्पिटिशनान तुमी भाग घेतात, आनी हर एक घडये ती कोंकणी कार्यक्रमां इतली प्रॅक्टीस करून तुमी वतात गी. हांव चिंता आशिल्ल्या सर्व संघ संस्था पैकी सट्ट तयारी करून सट्ट तांकां एक्सपिरियन्स म्हणचे जावन आसा कोंकणी संघ, त्या देखून तुमकां शाबासकी पावो. फादराप आसतना इतलें ताणें तुमकां कोंकणी विशयांत उत्तेजीत केलां गी. म्हाका पदरापाची परिस्थिती जाली, आयलो आयलो राय म्हूण तशी ती परिस्थिती म्हजी जाल्या, नर्वस जाता. आनी हांवें मुखार वचून हें म्हूण सुरू करचें पडटा. पदरापान सांगलें आमी कोंकणी खातीर सबार सेवा दिवंक आसा, कार्यक्रमां करूंक आसा. कोंकणी ह्या संस्थेंत प्रारंभ केल्ली तांणी, ताच्या वरणें पयलें हांव ह्या संस्थाक येताना कोंकणी संघ नातिल्लो. पदरापान म्हाका अपॉयंट केल्लें हांगा, पदर प्रशांत मार्तदळ प्रिंसिपल. आनी थंयसर सी एल सी संघ आशिल्लो, आमी केदाळे पदराप मिल्टन संघ जें आसा सी एल संघ आशिल्लो. एक तोर्स जाल्लें म्हजे हांगासर येवन, आनी सी एल सी आशिल्लो आनी एक संघ आशिल्लो. सी एल सी म्हळ्यार पाप भुरग्यां खातीर, कोंकणी उलोवच्या पाप भुरग्यां खातीर. आतां हें कोंकणी उलोवची पाप भुरगीं म्हूण चिंता हांव. हांवें इल्लो मस्तू पाप आशिल्लो आनी ते दाळा म्हाका आनीक उडास आसा. सकड कॉलेजीच्या भुरग्यांक सांगाता हाडन कोंकणींत कार्यक्रम करचें आसले सी एल सीन, आनी ते पदरापाच्या उत्तेजना वरवीं. आनी हांवें सांगलें हांव एक वर्स जाल्लें मात्र 21 जून सकाळीं फुडें हांव कॉलेजीक आयलो. त्या दिसा आमचो फावंडेशन एलोशियस करून जागा तसो दिवस त्या दीस मीस आशिल्लें. मागीर पदराप मेळ्ळो तूं सी एल सी काण घे म्हणलो आनी सीदा ही गरजे तसो न्हू अनावंस सुद्दां केलें. रोनाल्ड नजरेत आज सी एल सी आनी सगळ्यांनी त्या संस्थाक संघ संस्था त्या संस्थांत आसा जी म्हूण. आनी ताचे उपरांत कोंकणे खातीर ताणें दिल्लो पाठिंबो हांव गेल्ले वर्स सांगून आशिल्लो. आमी आमकां एक पुडचें पदरापान सकड ह्या कोंकणी उलोवच्या भुरग्यांक मुणगोड धाडलें, 4,000 रुपया दिले आनी वसा तुमी सकड एक हप्तो वसोन तांच्या गांव. आतां तुमकां सहाय आसा, रुरल एक्सपोजर आसा. त्या टायमार आमच्या कोंकणीक ताणें दिल्लो पाठिंबो आजुनी ते मुखार सरन आसा. त्या देखून हाची बुन्याद जावन आसा भोव बलिश्ट. त्या टायमार पदरापान केल्ली आनी त्या देखून हो अवकाश हाँ यथा तंका धन्यवाद पटोंक ह्या संस्थांत तवंताक कुंग ने खातीर ताणें दिल्ल्या मार्गदर्शन खातीर देखून पदरापान सांगिल्ले संदेश तुमकां स्पश्ट आसा. आमी कोंकणी उलोवंक लज येवचे नाका. जर तर आमी बायलां गांवांक वता स्पेनाक तुमी वसा एकलो थंयसर इंग्लीश उलयना. आज आमी चिंता हांगासर इंग्लीश उलोवचें म्हळ्यार एक मुस्लें मट कोंकणी इल्ली खावचें न्ही. तुमी स्पेनाक वसा तांकां ती बर्मान सांगतात इंग्लीश म्हाका येना म्हणजे स्पॅनिश हांव स्पेनिश उलयतां. फ्रांसाक वसा थंयसर इंग्लीश उलयनात. आमी चिंचे बायलां गांवां सकट इंग्लीश उलयता म्हणटा तांकां इंग्लिशूच गुस्तना गुस्तास तरी ती सांगनात. तांकां थंयसर इतलो अभिमान तांकां सांगता त्या तांच्या भाशेचेर घे असलो अभिमान आमकां येवंक जाय. आनी आमी मात्र न्ही ह्या संघाचे संस्थाचे सादे मात्र न्ही आमी दुसऱ्यांक आमचे कुशीन वचचें प्रयत्न करूंक जाय. आनी जर तर तें केलें ह्या संस्थाचे आमच्या एसोसिएशनाचे उद्देश जारी जाता. त्या देखून आमी केदाळे सांगता खंयचेय संघ संस्थे उद्घाटन करतना उद्घाटन आनी वॅलिडेक्टरी आसा पळय ते एका बर्गरा बरें मेळ बर्गर आसा पळय बर्गर कोंकणी वर्ड आसा की बर्गराक बर्गर सोदतना म्हाका म्हणून हांवें लास्ट आदल्या पळय पळयलो बर्गराचे दोन ब्रेड आसात वयर आनी सकल. सो एक इनॉग्रेशन एक वॅलिडेक्टरी गरजेचे कित्याक बर्गर सांगात दर्ज जाल्यार तें गरजेचें. बट ते दोन ब्रेड मात्र बर्गर न्ही बर्गर टेस्ट जावचें कितें धाडा ताच्या मोदें कितें आसा गी म्हणलें. पूण हो संघ संस्थो बर्गराच्या भितर तुमी काले स्टफ घाला तांतू उंचलेपण दाखयलां. त्या देखून असलिंत कार्यक्रमां सगळ्या वर्सा आसूं दीत. हर एकी विद्यार्थी हर एकी साद्यान तूं भरपूर पात्र घेवन दी म्हूण सांगून परत तुमकां शाबासकी पाठयता. तुमचें मुखारपण घेतिल्ल्या फ्लोरा मॅडम आनी सर्व अध्यक्षिणीक आनी हुद्देदारांक म्हजें अभिनंदन. देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं सर.